Říkala ty, Janko, prečo nehráš? Prečo nehráš naozaj? Veď ty všetko máš, veď hrať, pieseň napísať, veď spievať vieš, tak povedz, povedz mi, prečo nehráš?